0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

paper what you

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: You are my son.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Un qué?
3: Dame un
2: ta ta tu ta tu tu.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 11 травня, понеділок, на календарі сьогодні в нас хмарна погода, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. Завтра, 12 травня, вівторок хмарно з прояснями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 19 до 24. Тепла. 13 травня у середу хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі знову від 9 до 14 з плюсом, вдень від 19 до 24. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко, якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітає.

Виявляється, мільйони власників айфонів мають право отримати $100 від Apple. Всьому виною реклама, але про що саме йдеться, про це далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали. Розкажу, як $100 витрусити з Apple. Apple погодилась виплатити $250 мільйонів для врегулювання колективного позову в США. Це означає, що мільйони власників айфонів матимуть право на отримання до $95 від технологічного гіганта, але з однієї умови. Позов подали після презентації Apple Intelligence на конференції WWDC 2024 року. Тоді корпорація активно рекламувала покращену Siri з розширеними можливостями штучного інтелекту і заявляла, що функція з'явиться разом з iPhone 16. Але частина можливостей так і не стала доступною до релізу пристроїв. Позивачі стверджують, що Apple вводила покупців в оману, просуваючи функції, яких не існувало на той момент і не існує і зараз. Ба більше, компанія пішла на це, знаючи заздалегідь, що не встигне завершити обіцяні шиї фішки до випуску нової флагманської лінійки. Під дію цієї угоди підпадають жителі США, які придбали iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 у період з 10 червня 2024 року по 29 березня 2025 року. За оцінками суду, йдеться приблизно про 36-37 мільйонів пристроїв. Розмір виплати становитиме мінімум $25 за пристрій. Однак сума може збільшитись до $95, все залежатиме від кількості поданих заяв. У самій компанії провину не визнають і кажуть, що йдуть на поступки лише для того, щоб не витрачати час на суди і зосередитись на створенні інноваційних продуктів і сервісів. Втім, експериментувати та щось там обіцяти з ШІ напрямом Apple не припиняє. Вже зараз є чутки, що Apple готує велике оновлення Siri в iOS 27. Компанія планує перетворити її на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити чат GPT на iPhone та інших пристроях. У цьому випадку користувачі зможуть спілкуватися із Siri в діалоговому стилі як голосом, так і текстом, а працювати чат-бот буде на власній ШІ-моделі, побудованій на базі Gemini від Google. Це має стати головним нововведенням iOS 27, iPadOS 27 і macOS 27, але почекаємо, подивимось. Не вперше Apple щось обіцяти і не робити. Таке було вже неодноразово. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: from you. Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. У Польщі медичні служби взяли під санітарний нагляд одну людину, яка могла контактувати з пасажиркою круїзного лайнера, де зафіксований ймовірний спалах кантавірусної інфекції. За даними головної санітарної інспекції Польщі, наразі особа перебуває під медичним спостереженням. Симптомів захворювання в неї поки що не виявлено, однак лікарі планують моніторити її стан щонайменше протягом 7 днів. Україна та Російська Федерація готують масштабний обмін військовополоненими за формулою 1000 на 1000, списки для якого вже передані російській стороні. Про це йшлося у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського. Гарантом виконання цих домовленостей виступають Сполучені Штати Америки, з якими наразі тривають активні контакти щодо забезпечення процесу. Перемовини щодо обміну ще тривають. Як відомо, список, переданий Росії, формували за принципом терміну перебування військових у полоні з початку повномасштабного вторгнення. Україна долучилася до масштабних навчань НАТО в регіоні Балтійського моря. Тренування під назвою «Аврора-26» проводить Швеція разом із північноатлантичними союзниками та українськими воїнами. Загальна кількість учасників – близько 18 тисяч бійців. Маневри триватимуть до 13 травня. Для Швеції це перші військові навчання після її повноцінного вступу до НАТО. Україна буде представлена в найпрестижнішому футбольному клубному турнірі. У неділю, 10 травня, «Шахтар», який раніше був оштрафований УЄФА, офіційно гарантував собі участь у оновленому етапі Ліги чемпіонів. Це стало можливим завдяки збігу 3 чинників. Донеччани у своєму матчі УПЛ розгромили Полтаву і вибороли дострокове чемпіонство. А шотландський «Рейнджерс» і грецький «Олімпіакос» у своїх національних першостях втратили шанси стати чемпіонами. Таким чином, «Шахтар» стартуватиме з основного раунду через свій високий рейтинг УЄФА. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 11 травня, понеділок, на календарі сьогодні в нас хмарна погода, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. Завтра, 12 травня, вівторок хмарно з прояснями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 19 до 24. Тепла. 13 травня у середу хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі знову від 9 до 14 з плюсом, вдень від 19 до 24. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігубов доповів президентові України про реалізацію плану стійкості на Харківщині. Під час наради обговорювали захист критичної інфраструктури, відновлення після обстрілів та посилення енергосистеми. Окрему увагу приділили створенню енергонезалежних шкіл, розвитку розподіленої генерації, а також підтримці бізнесу і аграріїв у прифронтових громадах.

0: Харків сьогодні.
1: Харків залишається одним з основних центрів для проживання внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, мешканці прифронтових територій та громад, що постраждали від бойових дій, обирають місто через стабільну роботу медичних та освітніх закладів, наявність безкоштовного транспорту та можливість працевлаштування. Мер наголосив на важливості системної державної політики для повної інтеграції переселенців у громади. За його словами, окрім фінансової допомоги, необхідно створювати умови, за яких люди бачитимуть перспективу для життя в Україні. Також Ігор Терехов підкреслив, що вирішення демографічної та кадрової кризи безпосередньо залежить від здатності держави забезпечити відчуття майбутнього для громадян, які наразі перебувають за кордоном.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Центру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Дональд Трамп відвідає Китай з державним візитом 13-15 травня. На сайті МЗС Китаю опубліковано офіційне підтвердження. Поїздка відбудеться на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Головними темами зустрічі стануть іранська війна, купівля Китаєм іранської нафти та торгівельні відносини. Раніше зустріч переносили через загострення ситуації навколо Ірану. Володимир Зеленський анонсував спільне з Норвегією виробництво далекобійних снарядів 155-го калібру. Україна і Норвегія будуть разом виготовляти боєприпаси для далекобійної артилерії, необхідної у війні проти російського агресора. Володимир Зеленський заявив, що Росія не припиняє штурми на передовій попри відсутність масованих повітряних атак. За його словами, протягом останніх двох діб зафіксували понад 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів, а також майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Зеленський наголосив, що українські військові діють дзеркально та відповідають відповідно до ситуації на полі бою. Він також повідомив, що Україна утримувалася від далекобійних ударів у відповідь на відсутність масованих російських атак. Найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 30 атак. За 10 днів травня 2026 року внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів української землі. Найбільше всього в Житомирській області. «Укрзалізниця» оновила правила щодо квитків на поїзди. Оновлення зачепили, зокрема, суму, яку буде повернуто пасажиру в разі відмови від поїздки. Тепер, що ближче, здається, квиток до дати відправлення, то менше грошей за нього віддасть перевізник. У Нью-Йорку відбувся перший фестиваль сценічних читань української драматургії «Ukrainian Drama Showcase». Глядацькій аудиторії було представлені повнометражні п'єси Лесі Українки, «Блакитна троянда», Сергія Жадана, «Хлібне перемир'я» та інші. Це остання новина. Наступний випуск вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 11 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарна погода, в день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. Завтра, 12 травня, вівторок хмарно з прояснями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, в день від 19 до 24. Тепла. 13 травня у середу хмарно з прояснями, вночі без істотних опадів, день дощ, місцями гроза. Температура вночі знову від 9 до 14 з плюсом, в день від 19 до 24. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: ритму.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: Олег Сінігубов доповів президентові України про реалізацію плану стійкості на Харківщині. Під час наради обговорювали захист критичної інфраструктури, відновлення після обстрілів та посилення енергосистеми. Окрему увагу приділили створенню енергонезалежних шкіл, розвитку розподіленої генерації, а також підтримці бізнесу і аграріїв у прифронтових громадах.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з озеленення парків та скверів. У сквері імені Кандаурова фахівці Харків-Зеленбуду створюють новий квітник, для оформлення якого використають понад 12 тисяч саджанців тагетесу, цинерарії та інших декоративних рослин. Паралельно з облаштуванням клумб у різних районах міста щодня висаджують нові дерева. Зокрема, у фентезі-парку з'явилися молоді в'язи та горобини, а в Новобаварському районі рекреаційні зони поповнили липами та калиною. Так, у сквері імені Сафарова та парку імені Квітки Основ'яненка висадили 15 нових саджанців.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Унаслідок бойових дій 11 травня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Від початку повномасштабної війни уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав майже 12 тисяч скарг від українців на дії територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. У січні цього року президент доручив новопризначеному міністру оборони Михайлу Федорову розібратися з проблемою так званої бусифікації. Далі цитую. Потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі, зазначив президент. Україна працює над відкриттям нових експортних ринків для агропродукції. Як повідомили у Мінекономіки, серед ключових напрямів ринки Японії, Саудівської Аравії, Південної Кореї, США та В'єтнаму. Україна працюватиме над збільшенням поставок і просуванням товарів із вищою доданою вартістю продукції птахівництва, свинарства, перероблених харчових продуктів та інших категорій, які створюють більше доходу всередині країни. Вступники, які не встигли зареєструватися на основну сесію національного мультипредметного тесту, можуть зробити це у додатковий період. Він триватиме з 11 по 16 травня 2026 року. Подати документи в цей час можуть ті, хто з поважних причин не зареєструвався раніше, і ті, хто за рішенням судів перебуває в установах виконання покарання або слідчих ізоляторах. Також створити особистий кабінет можуть вступники, яким було відмовлено в реєстрації. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 11 травня, понеділок, на календарі сьогодні в нас хмарна погода, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. Завтра, 12 травня, вівторок хмарно з прояснями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, вдень від 19 до 24. 3 тепла. 13 травня у середу хмар.

Воно з прояснями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Температура вночі знову від 9 до 14, з плюсом вдень від 19 до 24. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують системно відновлювати житловий фонд, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, на вулиці Георгія Тарасенка фахівці вже відбудували основні конструкції багатоповерхівки, включаючи опорні стіни, перекриття та перегородки. У будинку повністю відновили фасад і покрівлю, змонтували нову водостічну систему та утеплили горище. Наразі ремонтні роботи переходять до завершальної стадії. У під'їздах закінчують внутрішнє оздоблення, а в квартирах та місцях загального користування встановили нові енергоощадні вікна. Зараз будівельники монтують металоконструкції балконів, після чого планують розпочати відновлення пошкоджених інженерних мереж та внутрішній ремонт у квартирах мешканців. Цьогоріч масштабні роботи з відбудови планують провести на 200 об'єктах.

0: 20-40. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Ви слухаєте Наталку Роксі, далі огляд новин. Четверо українців залишаються в екіпажі лайнера, де виявили хантавірус для переходу судна до Нідерландів. Ще одного громадянина України евакуюють, про це повідомляють в МЗС. Під час евакуаційного рейсу з Тенеріфи до Парижа у пасажирів із Франції та США з'явилися симптоми хантавірусу. П'ятеро французів після прильоту госпіталізовані і перебуватимуть на 72-годинному карантині. Потім 45 днів самоізоляції. Двоє американців із ознаками зараження транспортуються в біоізоляційних капсулах. Усього з початку спалаху померло троє людей. Темпи наступу Росії впали до найнижчого рівня з 2023 року, про це пише «Нью-Йорк Таймс». Як передає видання, російська армія у 2026 році суттєво сповільнила просування на фронті. А за нинішніх темпів знадобиться понад 30 років, щоб повністю окупувати Донбас. Аналітики зазначають, що в останні місяці росіяни місцями не лише не просувалися, а й втрачали території. Однією з причин називають ефективну роботу українських дронів, через що окупанти змушені змінювати тактику і діяти малими групами. В Україні запускають програму роботи для людей 50+. Уряд хоче повернути старших українців на ринок

0: матимуть формат роботи. Далі – стажування або повноцінне працевлаштування з можливістю залишитися в компанії. У Запоріжжі судитимуть ректора приватного вишу та 8 його спільників за схему фіктивної аспірантури на понад 50 мільйонів гривень. За даними генпрокурора, протягом 2 років через фіктивне навчання в аспірантурі незаконно оформили близько 3,5 тисяч чоловіків, з яких приблизно 3 тисячі отримали відстрочку від мобілізації. Ліцензійний ліміт набору перевищили у 13 разів. Вартість участі в схемі становила від кількох сотень до понад 260 тисяч гривень з особи. Найбільший український виробник турнікетів «Січ» представляє лімітовану серію кровоспинних джгутів до Дня вишиванки. У центрі дизайну образ берегині доповнює композицію ромб із хрестом – знак засіяного поля, що символізує новий початок і результат, у який вкладено віру. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 11 травня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас хмарна погода, в день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. Завтра, 12 травня, вівторок хмарно з прояснями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 14 з плюсом, в день від 19 до 24. Тепла. 13 травня у середу хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, день дощ, місцями гроза. Температура вночі знову від 9 до 14 з плюсом, в день від 19 до 24. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів УВА.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігубов доповів президентові України про реалізацію плану стійкості на Харківщині. Під час наради обговорювали захист критичної інфраструктури, відновлення після обстрілів та посилення енергосистеми. Окрему увагу приділили створенню енергонезалежних шкіл, розвитку розподіленої генерації, а також підтримці бізнесу і аграріїв у прифронтових громадах.

Виявляється, мільйони власників айфонів мають право отримати $100 від Apple. Всьому виною реклама, але про що саме йдеться, про це далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали. Розкажу, як $100 витрусити з Apple. Apple погодилась виплатити $250 мільйонів для врегулювання колективного позову в США. Це означає, що мільйони власників айфонів матимуть право на отримання до $95 від технологічного гіганта, але з однієї умови. Позов подали після презентації Apple Intelligence на конференції WWDC 2024 року. Тоді корпорація активно рекламувала покращену Siri з розширеними можливостями штучного інтелекту і заявляла, що функція з'явиться разом з iPhone 16. Але частина можливостей так і не стала доступною до релізу пристроїв. Позивачі стверджують, що Apple вводила покупців в оману, просуваючи функції, яких не існувало на той момент і не існує і зараз. Ба більше, компанія пішла на це, знаючи заздалегідь, що не встигне завершити обіцяні шиї фішки до випуску нової флагманської лінійки. Під дію цієї угоди підпадають жителі США, які придбали iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 у період з 10 червня 2024 року по 29 березня 2025 року. За оцінками суду, йдеться приблизно про 36-37 мільйонів пристроїв. Розмір виплати становитиме мінімум $25 за пристрій. Однак сума може збільшитись до $95, все залежатиме від кількості поданих заяв. У самій компанії провину не визнають і кажуть, що йдуть на поступки лише для того, щоб не витрачати час на суди і зосередитись на створенні інноваційних продуктів і сервісів. Втім, експериментувати та щось там обіцяти з ШІ напрямом Apple не припиняє. Вже зараз є чутки, що Apple готує велике оновлення Siri в iOS 27. Компанія планує перетворити її на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити чат-GPT на iPhone та інших пристроях. У цьому випадку користувачі зможуть спілкуватися із Siri в діалоговому стилі як голосом, так і текстом, а працювати чат-бот буде на власній ШІ-моделі, побудованій на базі Gemini від Google. Це має стати головним нововведенням iOS 27, iPadOS 27 і macOS 27, але почекаємо, подивимось. Не вперше Apple щось обіцяти і не робити. Таке було вже неодноразово. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Міністр оборони Латвії Андріс Пруц подав у відставку після інциденту з українськими безпілотниками на території країни. Два дрони, що прилетіли з боку Росії, впали на нафтосховище в Латвії. Влада країни вже призначила нового міністра оборони. Посаду отримав полковник латвійської армії Райвіс Мелніс. У липні цього року європейський депозитарій Євроклір планує виплатити Україні черговий платіж з прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,4 мільярди євро. Зазначається, що Євроклір вже виплатив приблизно 6,6 мільярда євро через внесок до Європейського фонду для України. За державною програмою є відновлення компенсації за пошкоджене та знищене житло. Станом на 10 травня отримали 196 тисяч 67 родин на загальну суму 89,7 мільярди гривень. Цей тип компенсації включає дві категорії – виплати за дрібні та капітальні ремонти. За ними середні суми компенсації становили 70 100 гривень та 341 300 гривень відповідно. В Україні представили новий лазерний комплекс «Тризуб». Він призначений для ураження ворожих безпілотників і вже інтегрований у мобільну причіпну систему. Станом на зараз українська розробка проходить фінальні випробування та готується до офіційної презентації. Втім, вже на етапі випробувань система показує високі результати. Вона ефективно атакує розвідувальні ворожі безпілотники на відстані до 1500 метрів, а для FPV-дронів робоча зона ураження становить приблизно 800-900 метрів. Водночас розробники зазначає, що це не фінальні можливості комплексу, планується розширювати його потенціал для боротьби із більшими цілями. Нарешті оголосили дату прем'єри другого сезону серіалу «Аватар. Останній захисник». Ще в грудні творці представили тизер нового сезону. У другому сезоні творці обіцяють ще більше пригод, тож шанувальники можуть розраховувати на яскраве та динамічне продовження. Вже 25 червня цього року відбудеться прем'єра другого сезону серіалу «Аватар. Останній захисник». Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: MFM Station.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: На схилах Кітлярчиного Яру насалтівці розпочали створення дубового гаю. Фахівці Харків-Зеленобуду разом із науковцями висадили 50 саджанців дуба, черещатого, по обидва боки Яру. Цю породу обрали через її витривалість до спеки та змін клімату, а також здатність швидко формувати густу крону, яка забезпечить затишок і тінь для відвідувачів рекреаційної зони. Для кращого приживлення обрали молоді дерева, за якими здійснюють регулярний догляд. Нова зелена алея стане частиною масштабного оновлення Північної Салтівки, перетворюючи територію біля джерела на сучасний природний простір для відпочинку містян.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова української делегації на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров, обговорив у США обмін полоненими та можливі формати зустрічі і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості, вказав Зеленський у соцмережах. Очільник Офісу президента України Кирило Буданов прибув з візитом до Литви. В порядку денному низка зустрічей з офіційними особами, а також переговорні процеси з експертами у сфері оборони та безпеки. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Пожежу вже локалізовано. Рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідацію. В епіцентрі займань перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання не зафіксовано. Рівень радіаційного фону завдяки середньомісячним величинам не перевищений. До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування державного значення. Очікуваний план – 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. В пріоритеті дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації і роботи громад. Станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах. Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Представниця України на Євробаченні Лелека розкрила нову символічну деталь свого сценічного номера. Після другої репетиції артистка показала образ бандуриста Ярослава Джуся, який виступатиме разом із нею у Відні. Музикант з'явився на сцені у світлому костюмі з елементами традиційного українського стилю. Головний акцент образу – це вишиті рядки молитви українського націоналіста на тканині вставці сорочки. Раніше Лелека натякала, що команда приховала частину символів постановки, і ця вишивка, ймовірно, стала одним із таких секретів. Молитва українського націоналіста – це патріотичний твір, створений у 1936 році Осипом Мащаком та згодом пов'язаний з діяльністю ОУН. Наразі це і всі новини. Більше інформації вже за годину. Почуємося.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про головне. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Росіяни зосередили на Покровському напрямку близько 106 тисяч особового складу. Таку заяву зробив Сирський. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 85 осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей, російської пропаганди та інформаційних операцій Кремля. Лондон також оголосив про додаткове фінансування програм із пошуку та повернення українських дітей. Нафтова катастрофа за нападі сталася Азовського моря. На берег викинуло дельфіна в мазуті. Через розлив мазуту з російських танкерів в Азовському морі гинуть дельфіни та риба. Екологічна катастрофа поширилася на узбережжя Урзуфа та Маріуполя. Там фіксують випадки викиду на берег дельфінів та осетрових. За словами очевидців, подібні випадки перестають бути поодинокими. 11 травня стартувала реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту. Скористатися можливістю можуть тільки ті вступники, які мають поважні причини. Реєстрація триватиме до 16 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Якщо виникли подібні обставини, вступнику потрібно зареєструватися на спеціальному сервісі сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Внести дані можна вручну, додавши скан копії документів, або ж скористатися застосунком Дія. Нагадаю, додаткова сесія НМТ у 2026 році триватиме з 17 по 24 липня, а основна сесія розпочнеться вже 20 травня. Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександрові Усику на третій бій. Українець погодився. Ф'юрі зазначив, що пріоритетним для нього є поєдинок проти Ентоні Джошуа. Проте він не виключає повернення до протистояння із Усиком. Натомість Усик відповів на заяви суперника відеозверненням, яке опублікував голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Турки Аль-Аш-Шейх. Український боксер підтвердив свою відкритість до пропозиції щодо трилогії. Привіт, брате, я готовий у будь-який час. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії, до будь-чого. Давай, повідомив Усик. Наразі це всі новини. Наступний випуск за годину.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 11 травня, на календарі. Традиційно на початку трошки про цей день щодо статистики. Отже, мінімальну температуру цього дня фіксували у 1946 році, тоді було мінус 2,4. Ну, а максимально тепло було у 2012 році, в році Євро. Тоді на термометрах було 30,9 з плюсом. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, вівторок, 12 травня, синоптики пророкують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. 13 травня у середу мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а тепер вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду вночі, 9-14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вночі 11-16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігубов доповів президентові України про реалізацію плану стійкості на Харківщині. Під час наради обговорювали захист критичної інфраструктури, відновлення після обстрілів та посилення енергосистеми. Окрему увагу приділили створенню енергонезалежних шкіл, розвитку розподіленої генерації, а також підтримці бізнесу і аграріїв у прифронтових громадах.

0: Харків сьогодні.
1: У приватному секторі Харкова тривають сезонні роботи з благоустрою. Комунальники вже скосили траву на площі понад 27 гектарів. Насамперед, привівши до ладу дитячі майданчики та придорожні смуги. Також у Новошлянському районі організували додаткове вивезення побутового сміття. Загалом за тиждень фахівці прибрали понад 250 вулиць. Окрім очищення території, у районах видаляють дику поросль та подрібнюють сухе гілля.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Юлія Грінченко, вітаю. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями, заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Міністр також повідомив, що Німеччина має намір приєднатися до української платформи «Brave-1» для підтримки оборонних інновацій. СБУ заочно оголосила нову підозру колишньому народному депутату та керівнику забороненої прокремлівської партії Євгену Мураєву на підставі зібраних доказів його підривної діяльності. За даними сторони, обвинувачення проросійський політик продовжував публічно поширювати наративи держави-агресора, заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України, виправдовував її та намагався представити війну як внутрішній громадянський конфлікт. У СБУ нагадали, що фігурант перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Протягом останніх днів інтенсивність бойових дій на південному напрямку України, незважаючи на оголошене перемир'я, залишалася високою. Лише за минулу добу в зоні відповідальності Сил оборони Півдня зафіксували 23 бойові зіткнення, а під час оголошеного Росією перемир'я їхня кількість сягала майже 30-35 на добу. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За словами речника, жодної тиші на південних ділянках фронту зафіксовано не було. Ворог продовжує активні атаки, лише дещо змінюючи інтенсивність застосування окремих видів озброєння у певні дні. Унаслідок нічних та ранкових ударів окупаційних військ у понеділок 11 травня частина абонентів у Харківській, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській та Сумській областях залишається без світла, розповіли в Міністерстві енергетики України. За інформацією «Укренерго», через сильні пориви вітру та дощі є знеструмлення в Полтавській області. Нині енергетики відновлюють пошкоджені лінії електропередач у всіх областях. У Києві відкривають постійну виставку робіт Івана Марчука у мистецькому центрі «Шоколадний будинок». Запрацює експозиція 12 травня і стане першою виставкою у шоколадному будинку після його закриття у 2022 році. У просторі покажуть роботи з фондів 11 музейних інституцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Загалом йдеться про 40 творів, що охоплюють період від кінця 1960-х років до сьогодні. Проєкт приурочили до 90-річчя художника. Словами заступниці керівника Офісу президента України Олени Ковальської, Володимир Зеленський ініціював створення музею Івана Марчука, однак через війну реалізація проєкту затягується. Наразі це всі новини. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 11 травня, на календарі. Традиційно на початку трошки про цей день щодо статистики. Отже, мінімальну температуру цього дня фіксували у 1946 році, тоді було мінус 2,4, ну а максимально тепло було у 2012 році, в році Євро. Тоді на термометрах було 30,9 з плюсом. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, вівторок, 12 травня, синоптики пророкують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. 13 травня у середу мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а тепер вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду вночі, 9-14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вночі 11-16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Олег Сінігубов доповів президентові України про реалізацію плану стійкості на Харківщині. Під час наради обговорювали захист критичної інфраструктури, відновлення після обстрілів та посилення енергосистеми. Окрему увагу приділили створенню енергонезалежних шкіл, розвитку розподіленої генерації, а також підтримці бізнесу і аграріїв у прифронтових громадах.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з озеленення парків та скверів. У сквері імені Кандаурова фахівці Харків-Зеленбуду створюють новий квітник, для оформлення якого використають понад 12 тисяч саджанців тагетесу, цинерарії та інших декоративних рослин. Паралельно з облаштуванням клумб у різних районах міста щодня висаджують нові дерева. Зокрема, у фентезі-парку з'явилися молоді в'язи та горобини, а в Новобаварському районі рекреаційні зони поповнили липами та калиною. Так, у сквері імені Сафарова та парку імені Квітки Основ'яненка висадили 15 нових саджанців.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Влада розробляє нову систему контрактів із чіткими термінами служби як для новобранців, так і для чинних військовослужбовців. Представники Міністерства оборони, Генерального штабу і Офісу президента домовилися про контрактний підхід до демобілізації бійців. Актуальний на сьогодні проєкт передбачає впровадження трьох видів контрактів з чіткими термінами служби. Мобілізовані матимуть можливість підписати контракт із гарантованою демобілізацією і відстрочкою до наступного призову в армію, а контрактники зможуть переукласти свої договори з державою. Попередній період служби не враховуватиметься в новий контракт, але впливатиме на тривалість відстрочки, яку планують розраховувати індивідуально. У Львові суд 11 травня арештував без права на заставу чоловіка, який днями взяв у заручники 13-річну дівчинку, втікаючи від працівників ТЦК. За даними прокуратури, 43-річний львів'янин 9 травня помітив поліцейських та військових територіального центру комплектування, які проводили заходи оповіщення. Втікаючи від ТЦК, він помітив групу підлітків і, зокрема, малолітню потерпілу 13-річну дитину. Підбігши до останньої, погрожуючи ножем, утримував дитину, розповіла прокурорка окружної прокуратури. ТЦК розцінює події як цілеспрямований замах на вбивство захисників України, які виконували державне завдання. Позиція підозрюваного нині невідома, оскільки він відмовився від коментарів. За 3 роки в межах державної програми «Євідновлення» компенсації отримали 196 тисяч 67 українських родин на загальну суму понад 89,5 мільярдів гривень. Люди, які через російську агресію втратили свої домівки, отримали можливість повернути дім, стабільність та нормальне життя. Понад 138 тисяч родин отримали компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Понад 56 тисяч родин – сертифікати для придбання нового житла. Понад 31 тисяча сімей вже придбали нові оселі, серед них понад 11 тисяч родин – це родини внутрішньо переміщених осіб. Тривають виплати на відбудову на власній земельній ділянці. Кошти першого траншу вже отримали 794 родини, а також 336 родин вже отримали кошти другого траншу. У Вінниці 8-річний школяр Богдан Малярський встановив рекорд України в категорії «Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених пам'яттю дитини». Хлопчик за 30 хвилин назвав 232 події, пов'язані з конкурсом, відтворивши їх на пам'ять без помилок, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів. Учень Вінницького ліцею номер 20 відтворив хронологію 70-річної історії Євробачення, починаючи від першого конкурсу у 1956 році. Серед озвучених фактів були дати проведення, імена переможців, знакові виступи, країни-учасниці, відомі пісні, а також ключові події та суперечливі моменти конкурсу. Наразі це і всі новини. Наступний випуск вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 11 травня, на календарі. Традиційно на початку трошки про цей день щодо статистики. Отже, мінімальну температуру цього дня фіксували у 1946 році, тоді було мінус 2,4, ну а максимально тепло було у 2012 році, в році Євро. Тоді на термометрах було 30,9 з плюсом. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, вівторок, 12 травня, синоптики пророкують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. 13 травня у середу мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а тепер вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду вночі, 9-14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вночі 11-16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра, очі та жало.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: А що залає там? Давай збирай, зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: беруть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують системно відновлювати житловий фонд, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, на вулиці Георгія Тарасенка фахівці вже відбудували основні конструкції багатоповерхівки, включаючи опорні стіни, перекриття та перегородки. У будинку повністю відновили фасад і покрівлю, змонтували нову водостічну систему та утеплили горище. Наразі ремонтні роботи переходять до завершальної стадії. У під'їздах закінчують внутрішнє оздоблення, а в квартирах та місцях загального користування встановили нові енергоощадні вікна. Зараз будівельники монтують металоконструкції балконів, після чого планують розпочати відновлення пошкоджених інженерних мереж та внутрішній ремонт у квартирах мешканців. Цьогоріч масштабні роботи з відбудови планують провести на 200 об'єктах.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Євросоюз розпочне переговори з Україною щодо членства. Єврокомісарка Марта Кос повідомила, що Європейський Союз готується до початку переговорів про вступ України вже у червні. Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецький «Таурус». Про це він зазначив на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві. На тлі того, що в березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше не бачить необхідності постачати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус» з огляду на технологічний прогрес Києва на полі бою, Федоров додав, що Україна завжди відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження. Європейський Союз не встигне наступного тижня надати Україні перший транш фінансової допомоги з кредиту на 90 мільярдів євро. Про це пишуть ЗМІ після повідомлення джерел у європейських дипломатичних колах. За словами співрозмовників, гроші можуть надійти не раніше початку червня. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві. Мета – навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу, від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах. Поліцейські вже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів першого та другого корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід. Навчання стануть обов'язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах. Фабрика «Зірок» повертається. Організатори вже розкрили перші деталі нового сезону. Ведучим оновленого проєкту «Фабрика «Зірок» став співак Володимир Дантес, для якого участь у шоу є особливою, адже саме після перемоги в другому сезоні шоу розпочалася його кар'єра. В соцмережах артист зізнався, що вважає нинішній момент ідеальним для повернення культового формату. Прем'єра вже восени. По цьому у мене поки все. Наступний випуск за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 11 травня, на календарі. Традиційно на початку трошки про цей день щодо статистики. Отже, мінімальну температуру цього дня фіксували у 1946 році, тоді було -2,4. Ну, а максимально тепло було у 2012 році, в році Євро. Тоді на термометрах було 30,9 з плюсом. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, вівторок, 12 травня, синоптики пророкують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. 13 травня у середу мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а тепер вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду вночі, 9-14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вночі 11-16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

Виявляється, мільйони власників айфонів мають право отримати $100 від Apple. Всьому виною реклама, але про що саме йдеться, про це далі. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали. Розкажу, як $100 витрусити з Apple. Apple погодилась виплатити $250 мільйонів для врегулювання колективного позову в США. Це означає, що мільйони власників айфонів матимуть право на отримання до $95 від технологічного гіганта, але з однієї умови. Позов подали після презентації Apple Intelligence на конференції WWDC 2024 року. Тоді корпорація активно рекламувала покращену Siri з розширеними можливостями штучного інтелекту і заявляла, що функція з'явиться разом з iPhone 16. Але частина можливостей так і не стала доступною до релізу пристроїв. Позивачі стверджують, що Apple вводила покупців в оману, просуваючи функції, яких не існувало на той момент і не існує і зараз. Ба більше, компанія пішла на це, знаючи заздалегідь, що не встигне завершити обіцяні шиї фішки до випуску нової флагманської лінійки. Під дію цієї угоди підпадають жителі США, які придбали iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 у період з 10 червня 2024 року по 29 березня 2025 року. За оцінками суду, йдеться приблизно про 36-37 мільйонів пристроїв. Розмір виплати становитиме мінімум $25 за пристрій. Однак сума може збільшитись до $95, все залежатиме від кількості поданих заяв. У самій компанії провину не визнають і кажуть, що йдуть на поступки лише для того, щоб не витрачати час на суди і зосередитись на створенні інноваційних продуктів і сервісів. Втім, експериментувати та щось там обіцяти з ШІ напрямом Apple не припиняє. Вже зараз є чутки, що Apple готує велике оновлення Siri в iOS 27. Компанія планує перетворити її на повноцінного ШІ-чат-бота, який зможе замінити чат GPT на iPhone та інших пристроях. У цьому випадку користувачі зможуть спілкуватися із Siri в діалоговому стилі як голосом, так і текстом, а працювати чат-бот буде на власній ШІ-моделі, побудованій на базі Gemini від Google. Це має стати головним нововведенням iOS 27, iPadOS 27 і macOS 27, але почекаємо, подивимось. Не вперше Apple щось обіцяти і не робити. Таке було вже неодноразово. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. На нафтоперекачувальній станції біля російського міста Пермь у понеділок, 11 травня, повністю погасили пожежу після ударів українських дронів. Про це свідчать супутникові знімки наслідків удару. Зазначається, що пожежа на нафтоперекачувальній станції Транснефті тривала 12 днів. На супутниковому знімку видно, що внаслідок пожежі повністю знищено 6 резервуарів із паливом. Це стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної російської системи. Ця вузлова станція відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через неї росіяни розподіляють нафту у 4 напрямках. Кабінет міністрів збільшив з 5 до 33 перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Про це йдеться в постанові від 8 травня. Зокрема, спрощене набуття громадянства України передбачене для громадян Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, а також Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Словаччини, Словенії, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції та інших. Національний банк України встановив на вівторок, 12 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43 гривні 96 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривня 72 копійки за 1 євро. Тобто українська національна валюта втратила 12 копійок. Гурт Boombox напередодні перших сольних концертів за 4 роки представив нову відеороботу на пісню «Залишайся». Композиція увійшла до максі-синглу «Живий» – першого релізу колективу в такому форматі з 2019 року. Офіційний реліз запланований на 14 травня. Фронтмен гурту Андрій Хливнюк назвав композицію надто особистою для пояснень. Лірична, особиста пісня. Занадто особиста, щоб аналізувати. Учасники гурту по-різному описують нову роботу, але сходяться в одному – «Залишайся». «Шайся» стала однією з найщиріших і наймелодійніших композицій нового релізу. Наразі це всі новини. Більше вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 11 травня, на календарі. Традиційно на початку трошки про цей день щодо статистики. Отже, мінімальну температуру цього дня фіксували у 1946 році, тоді було мінус 2,4. Ну, а максимально тепло було у 2012 році, в році Євро. Тоді на термометрах було 30,9 з плюсом. Тепер щодо прогнозу на найближче майбутнє. На завтра, вівторок, 12 травня, синоптики пророкують хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. 13 травня у середу мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а тепер вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду вночі, 9-14 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вночі 11-16 з плюсом, вдень 17-22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Юлія Грінченко, вітаю. Розмова між президентом Зеленським та очільником Кремля Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Проте, якщо натяки Росії на діалог є щирими, Україна також була б готова. Про це заявив голова Офісу президента України Буданов під час візиту до Литви. Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, він пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а такі дзвінки мобільним телефоном не здійснюються. Індія відхилила пропозицію Росії продати їй скраплений природний газ, що підпадає під санкції Сполучених Штатів Америки, незважаючи на дефіцит, спричинений напруженістю на Близькому Сході. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Ця позиція підкреслює тонкий баланс, який третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі прагне знайти між забезпеченням поставок енергоносіїв та уникненням поставок скрапленого природного газу, на які США запровадили санкції, які важче замаскувати та які несуть більший ризик недотримання. Тримання вимог. Також йдеться про обмеженість можливостей Москви переорієнтувати свій експорт скрапленого природного газу на нові ринки. Армія Російської Федерації активізувала зусилля на придніпровському напрямку. Ворог мінує території за допомогою безпілотників. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, зауважуючи, що війська Путіна намагаються не тільки замінувати узбережжя, а й активно працюють над дорогами між населеними пунктами. Окрім цього, російські військові обстрілюють цивільні об'єкти та мирне населення. Майже 4 мільйони 800 тисяч українців найближчим часом отримають виплати за програмою «Національний кешбек» за покупки, здійснені у березні 2026 року. Цього разу користувачам вперше нарахують гроші за пальне, проте з травня почне діяти оновлений ліміт на кешбек на цей вид витрат у розмірі 500 гривень на місяць. Згідно із підрахунками, з 20 березня кешбеком на пальне скористалися вже понад 2 мільйони українців. Учасники The Beatles відкриють у Лондоні офіційний музейний простір у будівлі, де гурт дав свій останній концерт у 1969 році. Проєкт запустять у 2027-му, а відвідувачам обіцяють доступ до рідкісних архівних пам'ятних речей та реконструкції студії запису альбому «Let It Be», повідомляє BBC. У семиповерховому просторі планують розмістити сотні рідкісних артефактів і раніше не представлених архівних матеріалів. Наразі це всі новини, більше вже за годину почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.
6: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про розширення оборонної співпраці з Україною. Спільні проєкти передбачають розробку безпілотних систем великої дальності до 1500 кілометрів. Німеччина також планує приєднатися до інноваційної платформи «Брайв-1» для глибшої інтеграції в українське оборонне середовище. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні. Рішення про посилення навчання ухвалив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко після квітневого теракту в Києві. Мета – навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу, від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах. Поліцейські вже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів 1-го та 2-го корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід. Навчання стануть обов'язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах. До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування державного значення. Очікуваний план – 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. В пріоритеті дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації і роботи громад. Станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах. Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Окремий фокус – це місцеві дороги. Для їх ремонту уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 мільярда гривень, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Стартувала реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту. Скористатися можливістю реєстрації можуть тільки ті вступники, які мають поважні причини. Також мають право зареєструватись особи, які створили персональні кабінети і подали реєстраційні документи в основний період реєстрації, але їм було відмовлено. Реєстрація триває до 16 травня. Якщо виникли подібні обставини, вступнику потрібно зареєструватись на спеціальному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Внести дані можна вручну, додавши копії документів або ж скористатися застосунком Дія. Нагадаю, додаткова сесія НМТ у 2026 році триватиме з 17 по 24 липня, а основна сесія розпочнеться вже 20 травня. Вже 12 травня стартує ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення». За прогнозами букмекерів, головним фаворитом цьогорічного шоу є Фінляндія. Країну представляють скрипалька Лінда Лампеніус та співак Пете Парконен, а ймовірність їхньої перемоги оцінюють у 38%. До трійки лідерів також увійшли Греція та Данія. Представниця від України, співачка Лелека, наразі посідає 11-те місце в рейтингу, іде це на сайті Eurovision World. Це наразі всі новини. Почуємося.
1: MFM.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 22 година.

0: The coolest station online.
1: Yeah. MFM station.
2: That's us.
0: Cause we play this.
3: Світі, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому кров, змий все вода.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.